وبذلك امي مرا بال شوجه شوه درش شوه فینگی هوا رو گرد عرب خدا مشه بری مریز خون زیرا کدا برانیا گوه گلیه و جنوگه از هی به دست ما خوب گره برفین بافه جمرا و حشر مال جاسیر قضا به گونی که کرا خود دفاع مرال دنیا خبوله قدل مگل افتاد احوز سیم نگر نرد زنان و کودی میرا دوله که حرام یه پیدا لا کل سیم جبر حرام لا بشه به پایزه یه دوله حرام رو لوری برخی اوگم خیلی شمال محرمی لا جيب هذا دس مقرم لسدا يا يا يا اخي يا يا يا بشيك يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا